0: Наша зала си попазета мало жгала.
1: О, мој. Тркаќи там спрох.
0: Чакайте, првам на Едбуш Римо. Е, зала, се бо твојата мала здеш гала?
1: Дей, не, хај. Хај греш па ти почес, дей, ко греш домов.
0: Но само да пояснем, ва тистим ки не веду, чим говорим, пач греш на...
1: Ласер,
0: ја. На ласер, ја.
1: Значи тага, тут ноге, веш, па тут паздухо и тако дали. Ти си се упикнула.
0: Ја вала да е ти, да е мала не било проблематична. Мислим, проблематична.
1: Проблематична, па то веш?
0: Проблематична. Пач, контроверзна, но? Маркантна.
1: Ја, доволно мени.
0: Харизматична. Дагач па, јас па идем к мами данес на јужно. Домашно.
1: На јужно греш.
0: Ja, prav,
1: 15-6 греш.
0: Мислим, на вечерја. На вечерја. Об 8 имам там, ја.
1: Ja. Приден, лепо. Маше долго пот
0: Мама
1: пред
0: сабо. Мама рекла да маше некам домачега парадеза, ки бе нима веќе так жмаха, а пак ше кри е. И е кри лепо време, не? Так да...
1: Мислим, тут мислим. Че се рабиш 200 км пелат, сам да не рабиш кухат, не?
0: Јас би предсем рад храну од мама. Кад јас не можам така дома на рец, се виш да не. Так се матрам те од тедн, па нем нич приближнега. Кега, и на, виш кога она само мечен, од ствари. Она ме, јас прави, мама, кај делаш мечем?
1: Мечем.
0: И пул ма все прав, укус, жмах. Ајде. Шоу до мо. Од 2 до 6 на Радио 1. Виш кај е најбол